0: Letter of mine.
1: Qualche lancia.

Hallo, dette her er Jørnis Josef. Du hører på Radio Os.

river mor ut alt det håret som han har. Så går far på karatekurs og mor går på bar. I en sofa fra Ikea sitter far og denger mor. Far blir sterk når far blir sint, og far blir sinna når han tror at hans kone driver hor med sjefen sin på han.

lille land. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vidde og fjord. Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror som ekko i karjord. Havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst.

full fred slengt ut blant vidt og fjord. Vær stillhet og drøm.

Velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio Os. Hun er født 13. desember i 1989. Her skal dere få høre The Fate og Opella med Taylor Swift.

fick dere høre Hånd i hånd med Tobias Sten. Og den kom ut i 2025. Neste hund er født 20. august i 1998. Her skal dere få høre Sunnebo.

Perfect. Okay, we are going to Ibiza med Vagna Boys. Og de en nederlandsk eurodansgruppe som ble dannet 1992 og slo gjennom i 1997. Neste 140 i 20. april i 1980. Her skal dere høre Hes and Hes med Blomkjern.

Da fikk dere høre Don't Stop Believing med Journey. Og de er et amerikansk rockeband som ble startet i 1970 i California, USA. Neste, han er født 30. september i 1969. Her skal dere få heimat til Hardanger med Lotepus.

Fikk dere høre Vi vil ditt city med Stavsky. Og den kom ut 26. august i 1985. Neste han født 12. april i 1993. Her skal dere få høre Hvis jeg forlot verden med Tix.

0: Da fikk dere høre Blue Da Badi med LP65 og Gary Point. Og den kom ut i 1999. Neste låt kom ut i 2026. Her skal du få høre Kugo Yo med Kugo, Flow Kings, GMK og Link.
1: Fint gjort. Og inn mot hålet.

0: catchy ring, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, da må jeg benytte anledningen å takke for meg i dag. Og så ses vi neste gang. Her får dere siste sang. Kom ut i 2020. Nå er vi av fri. Andre snubben enn Abigail.

mission to observe and study planet Earth. Do not miss any.

Hallo, dette Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!

Doesn't this guitar sound so good? So sweet.

musikk fra min oppvekst. Da det hyggelig å si hjertelig velkommen til en ny utgave av musikk fra min oppvekst, Jan-Petter Svendal I studio. Velkommen til en time med The Beatles. Jeg har selvfølgelig vokst opp med The Beatles, ikke helt fra den spede start, men gjennom mange år allikevel. Og The Beatles et band som spilles heftig I dag også. De kommer fra Liverpool, og de startet det hele I 1957, det vil si da som John Lennon og Paul McCartney, og det ble et band som heter Quarrymen I 1957, og så på 60-tallet oppstår The Beatles, musikk fra min oppvekst denne gang. Vi begynner med Come Together fra The Beatles. Og god fornøyelse.

Come Together sang The Beatles på Abbey Road-albumet. Det kom ut I 1969. The Beatles startet jo da på tidlig 60-tall, og vi begynte med Come Together, for det akkurat det vi skal være, Together, I forbindelse med The Beatles. Så her det så mye å ta ut av at man kunne holde på I mange timer, kanskje mange dager, Men undertegnede har valgt å dra gjennom Beatles på en enkel måte, og vi nevnte da historien startet I Liverpool I 1957, John Lennon møter Paul McCartney, George Harrison blir med, Ringo Starr kommer senere, de spiller som The Quarrymen, før navnet The Beatles oppstår, og så låten Love Me Do kom I 1962, og dette var deres første single og starten på noe veldig stort. Her Love Me Do fra The Beatles.

Love Me Do fra The Beatles 1962 og første låt ut fra bandet, og jeg jo selv da født på 60-tallet og husker jo vagt The Beatles surre på radioen og kanskje også på stereoen hjemme sånn litt ut på 60-tallet, og så registrerte jeg bandet enda mer på 70-tallet, ikke minst når man begynte å bli tenåring og ung på slutten av 70-tallet og inn I 80-tallet så ble det lyttet mye til The Beatles, og så var det vel kanskje ikke like mye videre oppover før det I nyere tider igjen ble hentet frem, og I dag så det vinyl som gjelder når man lytter til The Beatles, I hvert fall for undertegnede og for mange med meg. Uansett, spennende band helt klart. Vi skal videre til Beatlemania, og da 1964, Beatles I Ed Sullivan Show I USA, de faller pladask. Beatlemania sprer seg som ill I tørt gress, og som en lytter har sagt, jeg husker jeg skrek da jeg så de på TV, det var elektrisk. Du får The Beatles med låten som heter I Want to Hold Your Hand.

I Wanna Hold Your Hand. Dette var altså da Beatles som det dreier seg om denne gang. Ikke Beatles, men The Beatles, for å være enda mer precis. Vi skal til mer ifra dette bandet selvfølgelig. Med produsent George Martin så utforsket bandet studio og brukte det også som et instrument. Album som Rubber Soul, Revolver og St. Pepper endret popmusikken for alltid. Du får et eksempel på det med den som heter Eleanor Rigby fra albumet som heter Revolver altså.

Dette altså musikk fra min oppvekst, og det nettopp det det dreier seg, musikk som undertegnene har vokst opp med, og mange andre har vokst opp med The Beatles, det det jo ingen tvil om. Jeg oppdaget de nok sånn forsiktig på slutten av 60-tallet, og så så jeg mer til de, og lyttet mer til de når vi kom ut i 70-tallet, og siden så har de vært med, og jeg har jo en del favoritter, liker jo veldig godt disse doble rød og blå, og så ikke minst The White Album. Vi skal ta med at The Beatles fikk heder fra dronningen i 1965, Order of the British Empire, eller en såkalt MBE, fikk de hele bandet, og det ganske spesielt at dronningen gjør det på denne måten, velfortjent til The Beatles, A Day in the Life her.

The Beatles dreide seg om I musikk fra min oppvekst denne gangen. Et stort tema, derfor har jeg valgt å ta det ganske mye ner, og så får musikken spille en hovedrolle. Men litt rundt bandet må vi jo ta med. De revolusjonerte jo studioarbeidet, og looping og tape-effekter, det var noe The Beatles brukte, og ikke minst I Tomorrow Never Knows. Og så var det stas å lage litt kunst av albumdesign. Sun Pepper og The White Album eksempler på det. Og så var det jo også klassiske instrumenter og østlige instrumenter eller lyder. Sitar, strykere, mellotron, det var kjennetegn for The Beatles. Og de utviklet også konseptalbumet og gjorde LP-en eller vinylplaten, om du vil, til hovedformatet for musikk, og vinyl har jo eksistert I mange, mange år, og det fantastiske jo at det tilbake igjen. Vi går til Revolver-albumet som kom I 1966, og tar en låt til derifra. Denne heter Yellow Submarine.

We all live in a yellow submarine. Det var altså undervannsbåten Den gule, du vet, fra The Beatles, en legendarisk låt det også, og hentet fra albumet som heter Revolver. Så har vi vært innom bandet I forhold til bruk av instrumenter, og India og Maharishi, Yoko Ono og spenninger I bandet. Det ble det jo etter hvert, og The White Album viser jo også ulikhetene. Vi lytter til en av mine favoritter, While My Guitar Gently Weeps, en klassiker som også mange andre har tatt tak I, men her altså The Beatles. En herlig låt. I musikk fra min oppvekst, på din radio.

En klassiker fra The Beatles, dette og for klassikere er det mange av fra The Beatles. While My Guitar Gently Weeps heter den du akkurat hørte. Og vi skal ta med at bandet de ga seg i 1970. Men før vi kommer til 1970 så må vi jo gjøre plass til litt mer musikk i fra The Beatles. Og da en låt fra et album som kom i 1970 som heter Let It Be, og da selvfølgelig titelkuttet vi snakker om klassikere. Dette klassikere det. Let It Be fra The Beatles også. The Beatles.

Let It Be ifra albumet med samme navn, The Beatles altså, og Let It Be-albumet, så har vi fått det med oss. Vi vet at ting skjedde etter at The Beatles ble oppløst I 1970, og noe av det som skjedde skal du få med noen låter. Vi begynner med Paul McCartney som startet Wings. Love Is Strange får du her ifra albumet Wild Life, som kom I 1971.

Love is Strange fra Paul McCartney sitt Wings, og der har han jo også med seg kone Linda. Vi hørte Love is Strange fra albumet Wildlife. Og vi skal til neste medlem I bandet, og en strålende låt, spør du meg, fra Ringo Starr og Sentimental.

Det var Ringo Starr ifra albumet Sentimental Journey, så fikk du altså titelkuttet. Og det dreier seg om The Beatles. Vi har vært igjennom en del The Beatles-låter og tatt litt av historien. Med et sveip kan vi vel si, og så vi kommet da til de forskjellige medlemmene som da startet sitt eget etter The Beatles ga seg I 1970. Vi har vært innom Wings med Paul McCartney. Og vi var nettopp innom Ringo Starr. Nå skal vi til George Harrison. Det vi først skal ta med oss, det jo at bandet har fått heder, og det har de fått på flere måter. Ikke minst Rock and Roll Hall of Fame, der ble de innlemmet I 1988. Och så har de ju ett budskap All you need is love och det ju ett budskap som lever vidare I bästa välgående och det ju där vi bör vara och så det inte helt sån I världen alltid men I varje fall budskapet till The Beatles George Harrison All things must pass kom alltså ut I 1970 och en klassiker från George Harrison Det jo denne My Sweet Lord En perlelåt, spør du meg

My Sweet Lord ifra George Harrison fikk du der etter medlemmene I The Beatles. Han var jo da musiker og filmprodusent og så medlem da selvfølgelig I The Beatles. George Harrison på egen hånd her etter at The Beatles rundet av I 1970. Da har vi vært innom Paul McCartney med The Wings, vi har vært innom Ringo Starr og vi har vært innom George Harrison som dessverre gikk bort I 2001. Det gjorde også mannen som ga ut albumet Imagine I 1971. Han heter John Lennon og en legendarisk låt fra Imagine jo den som heter Imagine. John Lennon han ble drept I 1980.

Det var John Lennon det, og da har vi vært innom alle de fire I The Beatles, som da Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison og John Lennon. Vi skal til 1969 og tilbake til The Beatles, og en låt som heter Here Comes the Sun fra albumet Abbey Road får du her. Og dette jo en låt som mange har tatt tak I og laget versjoner av. Ikke minst Steve Harley og Cockney Rebels, som en av mine favoritter, men The Beatles desidert mest.

Det siste albumet som The Beatles spilte inn sammen, dette kom i 1969, og så kom albumet Let It Be etter at Beatles hadde rundet av da i 1970. Det var slutten det på The Beatles I musikk fra min oppvekst. En time med The Beatles har du altså fått, og det med, skal vi si, en sånn harelabb, fordi at vi har ikke snakket veldig mye om det som skjedde opp igjennom, men prøvd å gi noen stikk, og så har du jo fått musikken. Og Beatles, de forandret musikkulturen, og da for generasjoner, og sånn det altså blitt, og snipp, snapp, snute. I 1970 var de altså ute, og det rundet av med låten som heter The End, og så sier Jan-Petter Svendal, takk for følge, musikk fra min vekst. Ha det!

Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.

Tenker på tusen ting, tenker

0: Vær nå litt luddig, lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du er på.
0: Lytt til Radio Osen, din lokal radio.

お客様どうぞよろしく。次のシンガーはセリーナ・ゴーメン。ウォーウォー。

0: Hallo, hallo.
1: Du lytter til Radio Os.
2: Her er det bare god musikk.
0: Hallo, Radio Os.